Радио Нова.

Radio Nova.

Радио Нова.

Радио Нова.

Top Summer Mix. Нова. Just listen. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

Времето. Днес още от сутринта над северо-западните райони, след обед и над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса. Радио Нова. Hot Summer Mix. Нова Hot Summer Mix.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Chicken banana. Chicken banana. Chicken, banana, banana, banana.
5: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Радио Нова.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
6: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
7: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
6: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
7: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
6: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Радио Нова. Hot Summer Mix. Нова. Just listen.

Времето. Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обед и над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса. Радио Нова. Hot Summer Mix. Нова Hot Summer Mix. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
2: Радио Нова.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
3: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз Парк на улица Емилиан Станев.
2: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
3: До Парадайз Център, Южния парк и метростанция.
2: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбио отстрои точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Summer Mix.

Nova. Summer Lounge Mix. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Микро-Оазис фестивал Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, ежеболосови поляри.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
5: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Радио Нова.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Само до 28 юни, най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
2: Къде са топ преживявания за подарък?
3: Gift Tube.
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube.
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube.
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Супримо представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.

0: Nova.
1: Summer Lounge Mix.
0: Nova.
1: Just listen. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Радио Нова.

0: Desire, Мрак от Тейл Ав Ас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети – гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
5: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
9: Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание в този час. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската Стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква становището и на Министерството на финансите. България и Съединените щати обсъдиха финалните стъпки за включването на страната ни в американската програма за безвизово пътуване. Министър Велислава Петрова прие в Министерството на външните работи делегация от Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, водена от заместник подсекретаря Джон Гунтанис, като в срещата се включиха и представители на Държавния департамент. Българският първи дипломат подчерта, че визитата е признание за напредъка на страната ни в изпълнението на техническите изисквания за сигурност. Премахването на визите за български туристи ще отрази стратегическото партньорство и ще гарантира взаимно зачитане на приоритетите. По време на разговорите бяха набелязани мерки за финализиране на процеса, включително за покриване на последното законово изискване, спадане на процента на отказаните визи под 3%. Делегация на талибаните пристигна в Брюксел с еднодневни визи за среща с Европейския съюз, организирана от Европейската комисия, предават световните агенции. Основна тема на разговорите е връщането на афганистански мигранти с отказано убежище в Европа. Въпреки че Европейският съюз официално не признава режима, институциите поддържат контакти с Кабул за ограничаване на незаконната миграция. Европейският комисар по миграцията Магнус Брунер защити диалога с аргумента, че това е единственият начин за депортиране на незаконно пребиваващи граждани. Междувременно около 20 държави от Съюза подкрепят връщането на афганистанци без право на престой, особено на осъдени за тежки престъпления. Редица правозащитни организации обаче критикуваха разговорите, подчертавайки тежките нарушения на човешките права и хуманитарната криза в Афганистан. Мексико, Кения, Италия и редица други държави по света преживяват между 1 и 2 месеца повече дни с екстремни горещини в сравнение с 70-те години на миналия век, предава Associated Press. Анализът на учените показва, че опасните жеги, тропическите нощи и температурните рекорди са станали по-чести, дълги и интензивни през последните 6 десетилетия вследствие на глобалното затопляне и парниковите емисии. Изследването отчита не само температурата, но и влажността на въздуха, която допълнително затруднява естественото охлаждане на човешкия организъм. Най-сериозно е увеличението в части от Африка, Мексико и Централна Америка с около 50 дни повече жега годишно, докато в Южна Европа нарастването е с около 40 дни. В резултат на тези климатични промени, днес близо 1 милиард души повече са изложени на екстремни горещини поне веднъж в годината, спрямо ситуацията преди половин век. Времето. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. Summer Lounge Mix.
2: Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
5: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Paradise Park на улица Емилиан Станев.
4: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
5: До Paradise Center, Южния парк и метростанция.
4: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
6: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Микроуезис фестивал Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Radio Nova. And it goes.

0: изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата.
6: За склада.бг.
5: За склада.бг.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Либерализацията на тока без подготовка крие рискове за домакинствата и бизнеса, предупреди Икономически и социален съвет в официална позиция. Консултативният орган призова за спешно актуализиране на националните мерки срещу високите цени на електроенергията и алармира, че липсата на национална енергийна стратегия сериозно затруднява планирането в сектора. От Икономически и социален съвет изразиха тревога, че ускореното навлизане на възобновяеми енергийни източници и затварянето на въглищни мощности застрашават сигурността на енергия. Система. В документа се подчертава, че след законодателните промени от миналата година, вече има рамка за свободен пазар, но е необходима мащабна информационна кампания за малките фирми и битовите потребители. Поради липсата на готовност, съветът настоява на този етап да не се премахва функцията на крайния снабдител за гражданите. Специализирана полицейска операция срещу организирането на незаконни гонки и дрифове е проведена в периода от 17 до 21 юни от служители на Първо районно управление в Перник. В рамките на проверките на 19 юни след 22 часа са инспектирани два паркинга в центъра на областния град при зала Борис Гюдеров и зад бившето кино Кракра. Проверени са общо 159 моторни превозни средства. При контролната дейност са съставени 57 фиши и 3 акта по закона за движение по пътища. Връчени са и 45 наказателни постановления и 26 електронни фиша за вече установени нарушения. По време на операцията установени водач управлява автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух от 2,24 промила. От полицията посочва, че засиления контрол срещу нарушенията на пътя продължава. Най-малко две дозини търговски кораби са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа в резултат на постепенно възстановяване на трафика след постигнатото през юни временно споразумение между САЩ и Иран, предават световните медии. Въпреки положителната тенденция и внедряването на директна гореща линия в комуникацията между Вашингтон и Техеран, корабопотокът остава далеч под предвоенните нива от около 110 плавателни съда дневно. Корабните компании продължават да действат с повишено внимание поради несигурността на пазарите и споровете за бъдещия контрол над стратегическия маршрут, през който преминава близо една пета от световната търговия с петрол. Допълнително напрежение внасят настояванията на Иран за налагане на нови правила за управление на преминаването, докато САЩ и западните съюзници твърдо изискват гарантиране на свободно корабоплаване, съгласно международното право. Започнаха мащабни съкращения в американската разузнавателна общност по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN. Временният директор на националното разузнаване Бил Пулт предприема мерки, които ще засегнат стотици служители в офиса на директора на националното разузнаване. Най-тежки уволнения се очакват в Националния център за борба с тероризма и в Националния център за контраразузнаване и сигурност. Демократи в Конгреса критикуваха плановете като риск за националната сигурност. Белия дом защити от своя страна действията с аргумента за спешна нужда от съкращаване на администрацията.
0: Времето.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Нова Summer Lounge Mix. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

0: Азая, Мрак от Телавъз, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг. Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Радио Нова.

0: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
3: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз Парк на улица Емилиан Станев.
2: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
3: До Парадайз Център, Южния парк и метростанция.
2: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: След стъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Микроуезис фестивал Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
7: Радио Нова.

0: Нова. Summer Lounge Mix. Нова. Just listen. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: При KFA арматура от Rubex топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
0: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
2: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
5: Можеш. Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз Парк на улица Емилиан Станев.
4: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
5: До Парадайз Център, Южния парк и метростанция.
4: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ли сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
4: Целоминиевите радиатори.

0: Summer Lounge Mix. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: поколение. Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana. Миньони и чудовища завладяват KFC. Откри новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
6: Радио Нова.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от RUVEX топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от RUVEX с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне RUVEX KFA арматура.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
6: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
5: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
6: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
5: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Авъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.bg.

0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в Североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
2: Нова Summer Lounge Mix. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, ежеболосови поляри.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Радио Нова.

търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.

0: GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
2: Можеш. Направи първата крачка към своя нов дом в Paradise Park на улица Емилиан Станев.
1: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
2: До Paradise Center, Южния парк и метростанция.
1: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
3: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
4: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
3: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
4: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
5: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
6: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
7: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02 892 3838 или на polaris.mitvas.com.

0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в Североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
0: Нова Summer Lounge Mix със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Радио Нова.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
3: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
4: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
5: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.

0: GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Радио Нов.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Чикен банана. Чикен банана. Чикен, банана, банана, банана.
5: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
6: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
7: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
6: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
7: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
6: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
8: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
10: Радио Нова. Impressive Sounds с Мистер Кей. Всеки вторник от 6 следобед по Радио Нова.

around. You hear the music play. We're going back.

0: key is to keep going.
1: Keep progressing.

The key is to keep going.

0: Radio Nova.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: 5%. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
0: Радио Нова.

Let's get high. I'll make you wanna roll. Touch the sky.

Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твой любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

which makes me anxious. At times, unbearably so.

I am feeling hot tonight.

It keeps holding on. It keeps holding on.

is not one of our usual.